Jonas, hej! Vilket man imant och äta fläskenål nästa bliv? Hej! Fabben!

En maskus, hör jag mig? En, två, dra, springa! Nej, nej, varför är det först där oss, ni är av stadsen?